0: سلسلة كلي بغت مشكلة اگر میرے برتاؤ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں
1: سیا میرا